0: Baba.
1: Baba e a bol. Bol, bol.
0: Baba, baba, baba. A baba, baba, baba, baba. A baba, baba, baba. A baba, baba, baba, baba. A baba, baba, baba, baba. A baba, baba, baba, baba. A baba, baba, baba, baba.